یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 24 جون رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جوہری معائنوں کے حوالے سے امریکہ اور ایران میں اختلافات برقرار ہیں۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ تہران نے جوہری معائنہ کاروں کو قبول کرنے پر اتفاق کیا ہے، تاہم ایرانی حکام کا اصرار ہے کہ ایسا کوئی منصوبہ وجود نہیں رکھتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس بات پر قائم ہیں کہ ایرانی کلی اور مکمل طور پر متفق ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ نے منگل کو صحافیوں سے بات کی، انہوں نے کہا وہ غلطی پر ہیں، وہ غلطی پر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ غلطی پر ہیں، وہ مذاکرات میں ہمیں بتا چکے ہیں اور ہم نوٹ کر چکے ہیں 100% معائنے، اور اگر وہ سچے ہوئے تو میں ابھی ملاقاتیں منسوخ کر دوں گا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے معائنہ کار مناسب وقت پر ایرانی سرزمین پر موجود ہوں گے۔ دریاسنا ایرانی رہنما ثالثی کرنے والے ممالک میں سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صدر مسعود پزشکیان نے پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ تہران اپنی دفاعی صلاحیتوں پر کبھی کسی ملک کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا۔ پزشکیان نے کہا ہمارے میزائلوں کا مسئلہ طے پانے والی مفاہمتی یادداشت میں شامل نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ شریف نے ایران کے بیلسٹک میزائل رکھنے کے حق کے لیے افہام و تفہیم کا اظہار کیا۔ دوسری جانب اعلی ایرانی اور عمانی حکام نے آبنائے ہرمز کے مستقبل کے انتظام پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ان کے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق انہوں نے مشترکہ ورکنگ گروپ کے ذریعے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی انتظام میں دونوں ممالک کی خود مختاری اور حقوق کا احترام ہونا چاہیے۔ بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن IMO کا کہنا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کے خطے میں اب تک پھنسے ہوئے 11,000 سے زائد جہازرانوں کے انخلا کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر رہی ہے۔ IMO کے سیکرٹری جنرل آرسینو ڈومنگویز نے منگل کو جاری کردہ ایک بیان میں اس اقدام کا اعلان کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بڑے پیمانے کا یہ آپریشن ایران، عمان خطے کی دیگر تمام ساحلی ریاستوں، امریکہ اور بحری صنعت کے قریبی تعاون سے کیا جائے گا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی یہ خصوصی ایجنسی بحری عملے کی حفاظت اور عالمی تجارت کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ بیان میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ اس منصوبے پر عمل درآمد کب کیا جائے گا۔ عمان کے بحری حکام نے بھی منگل کو ہی ایک بیان میں کہا کہ وہ IMO کے ساتھ مل کر انخلا کے عمل کے لیے ایک عارضی بحری راہداری قائم کریں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عمان امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے نتائج کے مطابق آبنائے ہرمز میں کسی قسم کا محصول عائد کیے بغیر جہازرانی کی آزادی کو یقینی بنائے گا۔ جاپان کے اعلی حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ چینی کسٹم حکام نے مئی میں شمال مشرقی چین کے صوبہ لیاونگ کے شہر تائیلی این میں سے 2 جاپانی شہریوں کو حراست میں لے لیا۔ بدھ کے روز صحافیوں سے بات کرتے ہوئے چیف کابینہ سیکرٹری کیہارا مینورو نے کہا کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ دونوں جاپانی شہریوں کے صحت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیہارا نے کہا کہ چین میں جاپانی کونسلیٹ جنرل کو کسٹم حکام نے مطلع کیا کہ 2 جاپانی شہریوں کو 18 اور 25 مئی کو درآمد یا برآمد کے لیے ممنوع اشیاء کی اسمگلنگ کے شعبے میں حراست میں لے لیا گیا۔ انہوں نے پرائیویسی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے مزید تفصیلات فراہم کرنے سے گریز کیا۔ کیہارا نے مزید کہا کہ حکومت جاپانی شہریوں کے تحفظ کے لیے ان سے اور دیگر متعلقہ فریقوں سے رابطہ کاری کرتے ہوئے مناسب رد عمل دے گی۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 17th سبق جاری کام یا حالیہ سرگرمیوں کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان میں ہر جگہ پائے جانے والے روایتی کھانے سوبا نوڈلز کے بارے میں بتائیں گے۔
1: چین سے تعلق رکھنے والی فوٹوگرافر میاں بندروں کے غسل کے لیے مشہور گرم چشمہ مقام کی فوٹوگرافی کے لیے ناگانو پریفیکچر گئی تو وہاں اس کی ملاقات ایک جاپانی سیاح جوڑے سے ہوئی۔ وہ ان کے ساتھ سوبا نوڈلز کے ایک ریسٹوران گئی۔
0: آئیے سبق نمبر 17 کا مکالمہ سنتے ہیں۔

0: 1、2、3 استعمال نہیں ہوتی بلکہ یہ گنتی استعمال ہوتی ہے.
1: ایک، ہتوتسو، دو، فتاتسو، تین، میتسو، چار، یوتسو، پانچ، اتسو.
0: ایک سے پانچ تک یہ گنتی دوبارہ سنیے اور دہرائیے.
2: ہتوتسو، فتاتسو، میتسو، یوتسو، اتسو.
1: آج کے مکالمے میں سیاح جوڑے کی خاتون نے تین افراد کے لیے سوبا نوڈلز کا یوں آرڈر دیا تھا، او سوبا میتسو او نگائی شیماس. اگر آپ دو سوبا منگوانا چاہیں تو کس طرح کہیں گے؟
2: او سوبا فتاتسو او نگائی شیماس.
0: امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا.
1: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنیے.
3: او سوبا میتسو او نگائی شیماس.
4: ہائی،
3: 日本へは観光ですか？
4: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
5: それは素晴らしいね。
4: お待たせしました。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: アラブカーネクショーキンカイト系マシュフルンカカーナー。アシカモズソバヘ。
1: سوبا جاپان کا ایک مقبول روایتی کھانا ہے. سوبا نوڈل سیاہ گندم کے آٹے سے تیار کیے جاتے ہیں. انہیں ابال کر سویا سوس والے ٹھنڈے سوپ میں ڈبو کر یا ہلکے ذائقے والی گرم یخنی کے پیالے میں ڈال کر کھایا جاتا ہے. ویسے ہیرا، جاپان آ کر آپ نے سوبا نوڈلز تو یقیناً کھائے ہوں گے.
0: جی یقیناً، تیمپورا والے سوبا نوڈلز مجھے بہت پسند ہیں. ویسے جاپان میں جگہ جگہ سوبا ریستوراں پائے جاتے ہیں، تقریباً ہر شاپنگ مال میں کئی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ اکثر ٹرین اسٹیشنوں کے قریب بھی ہوتے ہیں.
1: بلکہ کئی ریلوے اسٹیشنوں کے اندر بھی سوبا ریستوران ہوتے ہیں جہاں مسافر ٹرین کے انتظار کے دوران سوبا کھا سکتے ہیں.
0: اچھا انور صاحب، سوبا کے حوالے سے ایک بات بہت حیرت انگیز ہے.
1: اچھا وہ کیا؟
0: جاپانی لوگ سرپ سرپ کی آواز کے ساتھ سوبا نوڈلز کو منہ میں کھینچتے ہیں. اب تو خیر مجھے عادت ہو گئی ہے، لیکن شروع میں مجھے آواز بہت عجیب لگتی تھی.
1: جی یہ بات اکثر غیر ملکیوں کو عجیب لگتی ہے، لیکن جاپان میں سوبا کھانے کا یہی درست انداز ہے. دراصل اس طرح کھینچنے سے نوڈلز کے ساتھ کچھ ہوا بھی منہ کے اندر داخل ہوتی ہے، جس سے صوبہ کے ذائقے کے ساتھ ساتھ اس کی خوشبو سے بھی زیادہ لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے.
0: اچھا تو پھر اگلی بار میں بھی اسی طرح کھانے کی کوشش کروں گی.
1: میاں جس علاقے میں گئی تھی وہ علاقہ یعنی ناگانو پریفیکچر صوبہ کی کاشت کے لیے انتہائی موزوں علاقہ ہے. یہ سطح سمندر سے بلند ٹھنڈا علاقہ ہے. وہاں کئی صوبہ ریستوران قدیم انداز کے گھروں میں ہیں، جس سے ایک روایتی سا تاثر پیدا ہوتا ہے. بعض ریستورانوں میں قریبی دیہاتوں میں رہائش پذیر بزرگوں کے ہاتھ سے تیار کردہ صوبہ نوڈلز استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ کئی ریستوران شہری علاقوں سے وہاں آنے والے افراد چلا رہے ہیں. نوڈلز کی تیاری کے لیے اجزاء اور پانی کا انتخاب انتہائی احتیاط کے ساتھ کیا جاتا ہے. ہر ریستوران کا صوبہ بنانے کا اپنا منفرد طریقہ ہے. اگر آپ کو اس علاقے میں جانے کا موقع ملے تو مختلف ریستورانوں کے صوبہ سے لطف اندوز ہونا ایک اچھا تجربہ ہوگا.

بندروں کی تصویریں کھینچنے اور صوبہ کھانے کے بعد میاں واپس ہاروسان ہاؤس کا رخ کرتی ہے. اگلے سبق میں میاں ناگانو پریفیکچر کے اپنے دورے کے بارے میں دوستوں کو بتاتی ہے.